күндіс сонсчыда. Ода, үгігіні лота зока жайсігін чүда зока га дулана дулсын сәрүгір гэжікта көкін гэхэд уг сонсхия.